Պատմությամուլ ռադիոյում սվենելը բուշե գախսեն էլեկտրոմետր շիղո ռադիոսադ գուրթուրքի եսխինս քարտուլ է նովանի գադացեմեբի, ռոմելտա մոսմինած անկարիդան շեգիցլիատ գովել դղե թուրքի եսրույթ թերտմետ թվիլիս եսրույթ թորմետի սատիդան ծխրատասեք ուսես որմուծ դ